0: Alo alo. Amahoro ninde tuyaga mutwakuye muri he?
1: Neza nibere ku gaseru bashyize bacha mubango kureka rengane.
0: Ni muri karengane gitondo cyiza bwana.
1: Ya kuri wenyine umpaye murongo.
0: Aha.
1: Gomoro muze wanje atindi mana bernade ndamke ati gitondo cyiza rekambane mwene watu nzwe ni mana reme ndamke ati gitondo cyiza itangitaka ko ati ayenga mi amukanyosha ati gitondo cyiza mutikanye. Ekambone baonkre banje tano mwesobanuye kidaferize na niyo jumare kibandire n'imijyango yabo yose kimi mwirambi. Ekambone cyo mu duwa cyo mu dire kambone tasura he mwaro rekambone wa mutamo watu mwiza bunwanwara kimi mwirambi. Ekambone abasi nabakunzi ndabye ati ni mwirambire cyo babanyabagenza ati ni mwirambire ati gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Abakunzi bose ba Madrid ati ni mwirambire ati kandi Foresana ati ni mwirambire.
0: Oya kaje karemegwa n'ibisanzwe.
1: Tano kwa tano, tano kwa tano, karirimbo.
0: Aho.
1: Abisi buzi ubyajya mukasiriremo.
0: Oya, imbere yawe hari indirimbo zishika kuri zibiri, wungutsiki, nzoduga, hanyuma indyajya na Emerisa nuraza ko yumva.
1: Tano kwa tano, tano kwa tano.

0: saa imwe n'iminota 24 twakira undi munywanyi. Alo,
1: yego,
0: amahoro.
1: Mahoro neza, amahoro namwe bakundundi kirike.
0: Turashima, bimeze neza ibintu n'umuntu nituyaga nandi twakuyuriye ku isaa imwe n'iminota 24. Igihanga?
1: Yego.
0: Aho centre?
1: Ndabarekare none rero yagira kirisoko.
0: Ndakubona, twagiye rero igitondo cyose kuri bande.
1: Uwandro ni wenyine.
0: Ndagushimiye.
1: Reka none wari mu henga bw'isima muri rusange kamene abamenye
0: cyangwa se. Sawa sawa.
1: Reka rero mbone iki ngai cyangwa muri hose ngai cyangwa kiri ngai kwa cyangwa ni ngai cyangwa rero mbone ana muri twa. Reka ni kuri se igitondo cyose cyangwa story murenge za kontinari ya kumusenyi reka mune karavire ngo mutini ndatigitondo cyiza. Reka mune ino rokeri ngo mukanyo se atigitondo ota tuma mukirenga tigitondo cyiza isaba ngo tuma mukatsiko atigitondo cyiza abone fabro kenda ukunuka atigitondo cyiza reka mune je ndonari ya kwitina atigitondo cyiza kuri bestera ya kwitina atigitondo cyiza no mita data je ne kwitina atigitondo cyiza reka mune tuma mukarugamba mune gatuko ngo mukarugamba atigitondo cyiza akaririmbo mutamba wa
0: nakahe
1: wala tamusimbi haja muri kongo kabisa kwa kopi ero mije mundagira karirimbo kumese neza gatuma akanye hashuru
0: uraza kukumva inyuma ya karirimbo Jamila ucaumva kandi ki ka kofi kitwa tour.

0: dusoma ubutumwa twakira umunwanyi ku murongo yamaze gushika. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Ahoro.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri he?
1: Ndaga be imana no pasi ndamwe ka butopo.
0: Eh ni wibereye. Igitondo ciza.
1: Eh kuri ari gifite cyane. Nawaratine nabacha mugende ndacyaje nabana bacu bari hanze bimeye ku gitondo ciza.
0: Bari hanze hehe, hanze y'inzu hehe.
1: Hanze. Barata bucinza bukamaze.
0: Injya bukamaze ni iki? Injya bukamaze ni nzoga zo mu mahanga.
1: Bari mu mahanga.
0: Cyangwa bari mu mahanga.
1: Ah,
0: wewe na wewe na wewe na gituza lakini. Misawa none. Ariko abantu bagaze hari amashitani buriya naho uri kuravuga.
1: Ndatangiye n'umugenzi uranze mudeyi ngaha ku kabuzopo. Gitondo cyiza.
0: Turagushimiye.
1: Akaririmbo.
0: Nakahe.
1: Afurelandi.
0: Uraza kukumva inyuma y'akaririmbo ka Koffi Olomide niko kacha kinjira mu kanya.
1: Yego tom.

0: Aleta mpolize. Isaimwe ni mirita mirongi tatu, muli mirongi tatu tuzoba turangije. Uundu munuwani kumurongo, alo.
1: Oui.
0: Amahoro.
1: Kato, kwa eneza.
0: Na mahoro.
1: Ah, sandibu tira mumugoi.
0: Mumugoi mwara mutsa mahoro.
1: Ah, kakura mahoro tuguwe neza.
0: Aho ni visa vya bandure katuguha kanya rero ubifuriza igitondo cyiza.
1: Yego twagi
0: wantebeje
1: reka mbone cyane ke ariho umugenzi wanjye ho gatanga mbone maso
0: yego
1: mbone no bela mbone gihanga mbone ndi wawe nani ke iyo mbone kuri ku nama
0: yego
1: mbone jabo mbone masaki mbone nyoni mbone bitongo yo hano ama
0: ehe
1: nagi mugaseke buye mbone prime bria bizera janeta mukiza Uranyi mpa Santos.
0: Nuku kuba nanda kubona.
1: Ura urambo nuwa besta.
0: Hibongila wenu uzibuja mundu hundi ngeni mimezi mundu hundi nubujo. Baji anani bi hirumfu kudekira suno bugabdinishi.
1: Uzati umabdani unyaru katani.
0: Hei.
1: Akarini mpo.
0: Ndaka bugiwe.
1: Ndaka kubari nyakabiga yawe.
0: Nyakabiga yawe.
1: Ugeage ugeage tu Santos. Kitu mazora kutu unyaru.
0: Kera kera waita for the advance.
1: Awoyaga.
0: Eh warubizi. Eh nyakabiga ku babiri. Nyakabiga ku babiri gibahita for advance. Haja mubwiza bahita kwibirishi.
1: Ah, wakoze cyane. Sanga nawe ari kugutasha ngo akonde arakubura yarakunitse baramukubise.
0: Baramukubise.
1: Baramukubise ni wowe bagira ukibanda.
0: Ni banda abo nabo.
1: Yari yanyoye pangara.
0: Twama twababwizo bangara, izo bangara zizo bakoze iso.
1: Eh.
0: Ntakunda makosa simwebwe.
1: Kitwebwe, kitondo kizareyo nawe, kaa ufiti ambu, nyaka wika yandu.
0: Turagushimi.

0: Alo, alo.
1: Nwara mutse kwantu.
0: Kwara mutse mahoro.
1: Nisangara siaka.
0: Sankala.
1: Yego.
0: Na mahoro none.
1: Yego, abatambi batangi ngo barapinkirana.
0: Nuko nuko.
1: Ngira nkwirikire ubuye ku mukongo witwa Budinga.
0: Yego.
1: Ndamubona n'umujyango wiwe ndamubwira ko tukoze kwiza.
0: Aha.
1: Reka mbane gihanga na osereye wiwe ndabwira ko tukoze kwiza. Abantu kwitina cha sangara bose na ndikuna manda mpye tikitoda tisa
0: turagushimiye
1: ikangende mukike mbona mesela na na mukike ngende bururi mbona nutende ye mbona riyo neri na mpye tikitoda tisa ukambona maso mumugo ina ratu iwe na mpye tikitoda iwe na mugendu iwe
0: sawa sawa
1: Wekambona tikwa na nyoni lakini tikitenda tunta ni mitango yanyu. Aparirimbe nako.
0: Nakahe.
1: Basha. Kima na kariko kose.
0: Amasengesho uraza kwa kumva inyuma ya nyakabiga. Sawa turagushimiye.

0: Navuga ati cyo gwabwiye ko babwipima neza kuja kwipima kuri Maroc. Maroc ni igihugu cy'ambere ku mugabane wa Afrika. Ni igihugu gifite aho kigera ku muri Coupe du Monde. Coupe du Monde heruka twabonye ahantu cyashitse
1: muri kimwe cya kabiri gishiri cyane.
0: Cyashakwemo na Brazil hajya. Tugiye kuraba abantu ahantu cyashitse ku mugabane wa Burayi cyari igihugu cyiza. Nico cyanatumye imigwi yiyongera yo kuja mu gikombe gikombe cy'isi ku mugabane wa Afrika. Bivanye n'ahantu yashashitse. Rugiye kuraba ni igihugu gifite iryo zina. Ni igihugu gifite abakinnyi bafite iryo zina. Bafite imigwi bakina mu
1: Barcelona. Abakinnyi bakomakomeye.
0: Bafite abakinnyi bakomakomeye bakina muri Real Madrid, kwa Paris Saint-Germain. Rero kuja gukina na n'Uburundi, kuja gukina na Maroc, nuvuga ni ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza n'igipimo bagiye kuba bakora cyiza. Kuko ugiye kuraba Uburundi kuba bagiye kuba bwipima kuri Maroc. Maroc turazi ni mu kibanza cya mbere. Kandi ni muri chapeau ya mbere. Mu mashapo uko banyigiye bayatondeka. Rero ni nk'uko Uburundi bushaka kujya kugwa hamwe muri chapeau y'imwe Maroc. Kandi kujya kuba bamaze kuba bakina. Baza kuba bayibonye. Mugabe ikintu cyiza ku mugusoro kya gihugu ntaba mu rugamba. Nuvuga bazaba bagiye kwipima ku rugero. Baza kuba bona ahantu bananiriwe. Kuko haba bakinnyi b'inyuma baza kuronka akazi gakomeye, haba bakinnyi bahagati baza kuronka akazi gakomeye, baza kuba bafise akazi gakomeye mu igori, baza kuba bafise umwadivesera akomeye cyane. Rero nuvuga ni ikintu cyiza ku mugusoro kya gihugu ntaba mu rugamba bagiye kuba bakora, n'abotsi n'igitsindo kimwe bafise ahantu baza kuba bananiriwe. Kuko bita gutsinda Maroc kuyitsinda iwabo, baza ko aza ko hari ikintu kiba kigoye. Kuko kandi ikindi kintu mbona yuko kuba nabayishize awiko, nibaza ko n'umumenyereza yashatse kuguko mu mikenyuro wiwe kuja abona, kuko muri Coupe du Monde igiye gutangura vuba, hasigaye iminsi mike. Kandi ikindi kintu kuza kuba bamaze kuba babona ukungene hari bariko baragwerekana urukino, iyindi migwi iri mu mapure bari kumye yashobora kuza kubona ukungene bahagarara bariko biga imikenyuro. Rero izi ni nkino ziriko zirasaba ibiharuro kuri Maroc, bivanye n'uko kandi kuza gutsinda n'u Burundi aza kuba ari inkuru cyangwa kuvuga cyane ku mugabane wa Afurika. Rero kubwanye navuga
1: ni basizwe n'u Burundi akasa mutwe
0: aza kuba ari inkuru
1: ariko gusa barabishoboye niko ugura runo rukino nturi muri classement FIFA mu nkino ziri mu runonde rwa FIFA ntururimwo, ukarabona ku rundi ruhande bazokina wikro byumvikana yuko kuri Maroc bobo ntibari kuri pesha n'imwe, kuko ntibazokoroka kuko iyo boza gusindwa n'u Burundi bakaba muri classement FIFA boca bakoroka kabisa.
0: Bacha bakoroka kuko ukiye kuraba Burundi bo batsinze bafise iki naho naho atarugira ikintu bitore kuri kasa mafifa uraza kuvuga cyane ubuye bukuru kino intaba mu rugamba zakinye z'abaroko n'abasenio barabonye ko ku mbuga zigeze zitandukanye zagiye ziravuka Burundi abaroko batsinze abasenio. Rero ni nkuko rero ugiye kuraba Burundi bukaza gutsinda Maroc abaza kuba ari inkuru cyane za kubivugwa, kuko ni ekipe ifise aho ihagaze ku mugabane wa Afrika. Ni ekipe yakinye finale igikombe cyo gikombe cha kane
1: yagiye muri demi finale igikombe cha
0: Coupe du Monde
1: ibuka igikina n'igihugu n'ibihugu bikomakomeye kaza gusezererwa mu kukanyuma muri demi finale. Ni nacyo gihugu cya mbere muri Afrika
0: niyo bace
1: bageze muri kimwe cha kabiri
0: niyo bace banongera ku bindi bihugu,
1: nayo mpamvu gushya muri kano kanya nta yindi ekipe nubwo twara ekipe ya igikombe niyo zimbere ya Maroc ya mateka aracyandika. Gaba no Senegal se ni se yatwaye igikombe
0: kandi bakinye finale
1: ni rigere imbere ibimbere ya Maroc
0: kandi abana kiye finale kandi heruka. Rero novuga kuri Maroc ni ekipe ifisa hani maze gushika kuri ku mugabane wa Afrika, kandi ni Burundi kuza kwipima ku mugwe wasumba aza kuba ari ikintu cyiza. Ahubwo Burundi ikintu umuntu Burundi ikintu cyo bacyiza bakaza gutwara ekipe yose, kuko inkino za kivandimwe hari usanga basanzwe badafite aba bakinnyi bivanye n'izo nkino yuko zaza kuba bari kuri kasima FIFA. Ubu twara aba bakinnyi bakomeye haba muri defense, kuko muri defense za kuba ifite akazi gakomeye, defense za kuba ifite akazi gakomeye bivanye n'abataka ba Maroc. Rero kubwanye navuga yuko aza bari kipimo cyiza ku mugusoro kya gihugu ntaba mu rugamba.
1: Ni gipimo cyiza cyane rwose.
2: Nivyo nkuko mwaka mu rabivuga nibaza ko icambere na mbere no gushima ku ruhande rw'indongozi za FFB ndetse no ku gihugu kuba bagiranye bafitaniye partenariat nziza n'igihe guca Maroc, kuba tugiye gutegura urukino rwa kivandimwe n'igihe guca Maroc, igihugu ubona ko kiri kuri asima nziza ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'isi. Ni igihugu kiriko kirategura mondial, ni igihugu ubona ko ku mpande zose haba ku mugwa wa Maroc haba no ku mugwa w'u Burundi nta pressure nimwe hari si urukino ruri kuri classement FIFA n'urukino rwa kivandimwe ubona ko zo kina ku wikron uko mwakomara bivuga n'urukino ubona ko ku mpande zose nta pressure izo bihari ariko ubona ko kugiguca Maroc no vuga ko cha koze idirimeze neza kuko ni igihugu cy'u Burundi twovuga ko naho ugiye kubiraba.

aha uca wumviriza indirimbo ya Fabitozi yaririmbye nabambwe iyo nabambwe ariko kandi Kabenturo muradze indirimbo ziwe zitandukanye ariko ugerageje kuraba ijya mukamawe Gwinudu himi heza giro Juuu Bechiba hurira rero bose ngaha muri ndirimbo imwe abo bose bakoze muri zo ndirimbo umve

0: cyangwa umuntu wese akaba afite ubuhamya buzima bushitse bw'icyo Imana yakoze ku buzima bwe. Haleluya! Ndumva twaririmba na gato.
1: Saburi, saburi.

aba meze neza cyane ariko ni mwese ni mwese mumeze neza ayiwe mana we buriya rero twabivuze mu marenga turimo turava ko zaburi turirimba atari zabariya tujya dusoma muri bibiliya gusa dufite n'izacu ariko mwigeze mumva tuzivuga se dufite ibintu byinshi imana yakoze kandi ikirengaho ibindi byose ni ukudukura mu rupfa twinjiza mu bugingo ibindi byose ni ya migisha mujya mubona ajya twungukira umunsi ku izo ni zaburi yemwe

0: Kat kwa kiundu munyonyi. Allo.
1: Mauja kuru.
0: Oui, tu yaga nani?
1: Amauza mwikuri.
0: Mhm, ijoro giza kulinde.
1: Eh, kwa nyamu jangu wao.
0: Mhm.
1: Apiyo njino tupoka na wazo andai kichwa jiri.
0: Mhm.
1: Yato kituta ngao murubuka nwa pibe kwa nangijwa jiri.
0: Mhm.
1: Tukao mwisa kwa nangijwa jiri. Kati ngao murubuka kwa nangijwa jiri. Kati ngao murubuka kwa Yagi wa nikumina ya liyatu ngayi matansa na ujiwa jiri. Iki ngao kamo jume sana ujiwa jiri. Yagi ya istiri ngao mwoso sana ujiwa jiri. Tuna pina ngayi mga sana ujiwa jiri. Yagi kajira mwusaka sana ujiwa jiri. Awele tu nisi ya meganuwa ndai sana ujiwa jiri. Yagi ya ikati ngayi kuin hai sana ujiwa jiri. Uto inga ukamu nina sana ujiwa jiri. Yagi kuhu ngayi wasi imba sana ujiwa jiri. Awango tuta jamu hodwa. Wanaiki jo jo sana kairimbo
0: aka
1: duani kashi kane kane turabo za kutya moto
0: akalimba ka
1: kadiwani rekashi.

0: Reka mve kwangi gikwiye nakiri umunywa yiko mu ngalo. Ni mole tu ya ganande.
1: Ah, mazuka nari ya kitanga.
0: Inde?
1: Ndi kinga yanga.
0: Mhm. Wiri wi mole. No kuri ibintu birameze neza cyane gose.
1: Oya ndombe ze ni white eri na se ka no mambe na yo kuri wowe.
0: Mhm.
1: Ni ngombe ze ni na te kare kare mu sar.
0: Mhm.
1: Ko ta ya ta yindo fa ta mu te sar.
0: Mhm.
1: Ko ta ngombe ndere ben ram ka yo ta ti gero ji ta na ti na ja na ti gero ji ta na pro de ta ti na ja tri gero ji ta na pro de ga ja ta ti. Ama ti na

0: Kana kirundi muvandimwe ku murongo alo. Alo.
1: Kama kana dono dinga nyo.
0: Umeze neza gadona.
1: Rashima.
0: Ego, ijoro giza kuri ne dona.
1: Mama wa tani sinene ngamu kwa nabana kwa wote no onye mama wa tani yeso.

0: Witwa Papa Nadia mwinje na mwijoro giza kuri mama Nadia na Nadia na Brice papa na mama bawe Aimukik nyoko bukwe na so bukwe aho mwisare baramwawe dusenge ara igihanga na Chantal na Bera mwijenda na gikonyozi ngo bagire ibihe byiza. Allo Allo allo wi oui.
1: Allo
0: tuyaga nande
1: Alice
0: e wamaze kujya Martine
1: Yakwerisi
0: ndajya. Ee urabona neza.
1: Ego.
0: Sawa sawa. Jure giza kurinde.
1: Akurende ki tira imeze neza.
0: Nukuri ibintu bitameze neza mbona aramamesa kabisa.
1: Ni samaki aba yese twanda nyigirigira
0: ki. Arakumva neza cyane gose.
1: Kuma kalirimbo.
0: Mhm.
1: Bikirimenyetso birenga kimwe.
0: Fite ibimenyetso birenga kimwe.
1: Ego.
0: Sawa sawa uco kumva mukanya.
1: Kalirimbo ni wewe n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Kambone abakunzi banini wahajye n'imikitire bose bagegera gisa.
0: Yego.
1: Kakabisa cyo mbona aho kana mama ngahe mwana bagegera gisa.
0: Mhm.
1: Bahama kikabisa cyo ndanya bagegera gisa.
0: Mhm.
1: Tena sira kabisa cyo kumura mutima ndanya bagegera gisa.
0: Mhm.
1: Kalera sentanga ari bujumbura cyangwa na watumfunga hitindo kusiringa mukinindo wagirira kiza.
0: Mhm.
1: Yewe na kirenga aye mukinanya na tani yewe wagirira kiza.
0: Mhm.
1: Ara tini sunwe ara tini sunwe yose mu tumwa ku musago wagirira kiza.
0: Eh.
1: Kacho ngo na rero le mu kaita ke kaita ke kira kiza no kirenga nga hano usere na bura batari.
0: Mhm.
1: Kwawe na ngairi ya kutaiya na ngairi ya kutaiya na ngairi ya Kukerita na wangu wana wasa wakiju wajiri. Kati ya mwana ya nisekin gano kwa kakipo mwenyikiju wajiri. Kano ni kora na olisi wakiju wajiri. Na alisi na ule ni nandiyana. Wakiju wajiri. Kwa kia kwa sema biranga wa kumusaka kwa kumura mutanda nikiju wajiri. Na biranga wa mwishani wa wanda nyo wiki wajiri.
0: Ndagushimire cyane Arisine.
1: Sawa
0: sawa. Tugeze ari rero muri giharo ahoze ari mu ntara ya Rutana ni hariya kwa Lazaro atasha nyina wiwe n'abana biwe ari butiri Cedric Epine ubukuru na Toyina ya Feti Makado Alphonse Bunwa yanwa na Musongozi Eric ngai gitanga ari kasuru muri kano kanyaya muri Tanzania Asiro muri Amerika atikwenga Madriano na Makado na Alphonse n'uyu bukuru na Gerali abose ngo bagire ijoro geze. Allo allo. Yo
2: ikamisagaru.
0: Mhm.
2: Ibagiye mukunda n'ishago eh. Ewa nari ku mutse.
0: Mhm.
2: Ya ni mane ya mubona kweri. Abangiye kanaje n'uwo muntu yarana haje na tawunzi neza yiberenga ku mutse.
0: Ye.
2: Nanya naja nando saringa aye kuwet nanyana zange akura muye baringa oye amukinindo watage Steve na Jimmy na Mete na Fabrice nanyange anashe

0: Alikalero mbe kwa ana hali ya mli vetu wa nakirundi mnyanyi kumulongo wa telefone. Alo.
1: Alo, alo.
0: Ndaguwa imiru neza tulikutula ya ganande.
1: Lama uro kote.
0: Yambu neza.
1: Mezeneza.
0: Nda mezeneza chane nawe.
1: Basi tulashimima na huko mimeze muyada na sankiro da muru mwusoro kumusos.
0: Papa Bera.
1: Papa Bera. Urakote chane. Nikanda kuhone ni mujango wa uwe kote.
0: Urakote chane. Ni Matia wana Yezu.
1: Matia wana Yezu. Ni chota mura na kukunda chane. Kukuna na mabinesha makurubo yote ni mbuzi kiritira.
0: Yeku.
1: Kukuna hilo cheke mbusoro. Kukuna cheke mbusoro. Kukuna awanwa ni mbuzi kiritira huo. Kukuna mase mbuna nuko kwa mbira. Kukuna mbuna na mbuna kwa kiise. I was like,
0: Witwa Semana Ronnie Dancing ijoro ryiza kuri Jamari n'umuryango wiwe n'umuryango wawe abana bawe aribo Regis Claude Chanela Loge Bunibagiye nabo muvukana bose ngikana banyaga shoho bose babwira ati bagire ijoro ryiza kana karirimbo ka Ascension kabaneka bajyohera mwese Ndabona private mu ruzibazi tindi kumwe namwe nizere ko umujyango wa ukomeye ngaho Diana yivyura nibibondo byanyu

0: ni murere
1: atumana umuntu ni munini atumana umuntu ni hatari kimanuka Jean Paul
0: umusize ntabwo ari kwejo umusanga
1: reka nakirundi munywanyi inyuma ya Janet yagigwibaga lo
2: umwana wa
1: ndagwaye mirweneza cyane turi ko turayaganande
2: ni ko mugara no bita Eric
1: Eric ukabutwa kuri he
2: Ninga neza neza imayo imukiki
1: nego ijoragiza kuri nderike
2: ijoragiza kuri mama wanje abahaye mu rutana
1: mhm
2: emale gitandira ninga haye imukindura mu polisa kwa muri kamwa
1: mhm
2: eh hama nabagenzi bande babanga haye imayo mu mutare
1: mhm
2: abana ije namwe mene kuruka
1: urakoze cyane
2: Baba ngalangiye aje mijenda imurunga.
1: Mhm.
2: Wo bita jamari.
1: Mhm.
2: Wo bita jamari nyane bibana.
1: Yego.
2: Baba naye jenunga aje muruti nda mijenda.
1: Mhm.
2: Baba naye je kandi na petit frère ayi aje hande igihugu muri Afrika yetu.
1: Mhm.
2: Ego hama mugire ijoro bita bagenzi.
1: Ndagushimire cyane.